din despădăs, tu mica pleșa nepărăs, tihi mă giram cea nepăs, chelali jaunam, chelali jaunam, chelali, mantina mă naunam, chelali, chelali jaunam, chelali.